ade wosi mehwia bɔ bi a tabo ntumi nhwia asɛm nyinaa na mede ayɛ nwom toe meyi wayɛ kamforo de bɛbe ɛwurade gye wayɛ yie ɛna anɔpɛi ɛna awiei ɛna anwummerɛi gye wo ntontom ɛsan sɛ wo sɛ na wofata jesus.